Sen namso, namhengen ne wenjam chemi ryan sibe ni sin sin sim na wa ning thabu ne thoje nan shu yi. Ne sen di ke gi ni myi thup se thu de ro wa yu la, wenjam chemi ryan sibe ni sin di sen ne ni